Enti wo si obiara o ye boni no. Wo kan che mu mi ensa na ensa wo si ne obiara o woni ho ani da so te ne ho se de Kristo ho ye dey. Eti ye ni nam ho e bonsam so preach kire ye o. Uti nyam sima ne bonsam so kan de but e obia honhom no wo te apo. Ayeti se wo hu aboa wo wo. O mom pai so we ho fa pa no afa na show but hu na wa pe ba bia huri agina wo ye be ma te se dey. Hu wo wa wo be jire ba bia sa no apa ba. How would be bottle? Sana was here, Bonnie. A tibri be a wooden amma bonsamu tunejai. Not so to be tian, yes, moja, yamia sem. Yes, you see, unim se watcher or say. A bonnie na bonsam to go, yes, so I genuine one or person ke yes, ye. Ne yes, you din yamia sem to chaining yam tia. Sorry, I echo Bible king ya king kind yam sum a tian yan say. A humon cranta. A duku or what da danwa or ha adam ni wedding tromono. Bonsam. O kasa papa papa papa. Uwo hona so yure huka krebi anu abano obe mua futuro. Unse didi iti oho. Na humay uko bathroom na kao. Disa eche ya ombe baraka bibi asa. Di bia anu oke bichre o. Na se uwa ntumian kasa nchre bonsamwa. Toza anu okai ose ya talk back to the devil. Bonsam kasa fenyamia se mchana se ma woka numo. Ibinu msu di okai anu umudie chre no omu kwewe si weyashe humayu. Wefri dansu ati ato. Uko jim no no. Enya de papa. Iti wasi, ubiara oye boneno, oye de tombra, na boneni mrato, na muni mse ono die woyi ni huwe diso obesuwa boni, na boni bie ni nimu. Osofu o prichi chile wa ono ubwe jama, ube timidu wako heavy ana. Osofu o prichi chile wa chile otrodi, ube timidu wako heavy ana. Osofu o prichi chile wa ono kuntoko, ube timidu wako heavy ana. Yesu bae, na boni bie ni nimu. Eti na otumu soa ye mbone. So bae na boni e bunu komu. Anko ntume jimi diye nkaho. Na boni bie ni nimu ntino otumu jie. Nti usofu sakra. Ye kron kron ansan wa ye qualify. So be ye nye miye juma. Nyansofu omu guru radio. So omu da denipo bunipo kunipo mpo. Ubiye tumi nye omu hwe. Security personnel. E diye na moye. Ubi timbe tine radio so. Ni mihiya kola ansa. Ni nipanu ni namho. Wa nkuwa kola ube nyane sa. E diya no no. E juma ben ye ye no. Ne presi fuo pi si kan kwa no omo som. E nye u ye diye nyo manu ye diye ntra. Sakra waji no sra himana bay. John the Baptist. O Kenyam sem chile polisi fuo soja fuo. No biya sakra no omba se. Bafo ye nye dey. Ye hu se si ka jye no fa so biye di so. E de su di oma jye mo omo sa kwa. Omo du so a ye dey. E je. Sakra waji no sra himana ye dey. Abey, Yesu si minkancho, nyamia sam si minkancho, so biyo ye boni no ye de tomra. Na boni ni mraton, muni mse ono di oyi ni huwe di sobe soa boni, na boni biye ni nimo. Obiara oti ni muno nye boni, full stop. Nyam namdi che ho. Obia ufro hu Kristo ni, u nye boni, obia o ye boni nu huno no. Nansu onimu Yesu. Mi mankuma, mumu obie na damu wai. Dio ye de tene no tene se dio no so tene. Dio ye boni ni fro bonsam. Fi so bonsam no frim fiti ase ye boni. Ye inti ne nyankopon ba no be yi ne ho adi. So be sey obonsam nwuma. Makwan ma Jesus mra wa kuma mu anope. He will demolish all the works of the devil in your heart. O kain na na o so bi a nyankopon awu no no praise the Lord. Obeka ofofro ho asem o kachire Nicodemus papa no nim bible mane ye boni papa no ka ton so nyasem ketoa papa no tua ne to nyina papa no yi collection papa no chine koma osaka no yesu sha o sin Nicodemus nya wo ye ni nyina no wo de number 1 ye si ho na wo ye 2 3 4 ne ne to aso de di kan ya ofofro entisa wa kwonchire no nye hu usika wi ye no beye kwa. Sakra wadwen fi bone ho no se bebi amanyine due bede na wura mi na yambio misanya akola na mi ko osi da bi man kansa honhom asem na me ka kirew nyame asem oba wo nchen ada wo bone di a kirew men ho ho bone men pegya bone nchen yankopon men pegya bone nchen kwahia hia no men pegya bone nchen yesu ka kirew radi se radi humi di bone ni mobo bone we ni maye mi fi makon mfa ho ni bone ni di bremi menye jidi wo musa se mi gya po bo ba umu wiram fumanom menye jidi wo musa mi gya 419 kwan na menye bibia di. Send your bear me to me a call heavy riding my jammy bonnie. And only a friend I drink sacra. Yes, a massacre, massacre, and out to bonnie. What's a crafty you call him?
Then you pay wah wah my minu nyam sumo ye se. E hadi ye huni sa esru en yi wu nyam sumo no entum. Obiara u nyanku pa unu no nye boni. Vise na ba etini mu na sem tini mu. Ogufobi kogua ba. Ibigu kwanche nipe titi asunu maba besu soy. Ibigu abotai. So if you free ten ten ten. Vise nende tiepi ni honsu we are boy na ni nyina kusan. Eshei. Ebi kogu nkase so if you free dem so nkase no wrewre mu se ne nyina na ebi kogu asase pom mpae ne se ne nsem we bebe gu asase pom na ma wa wo fofro we dwene afri misu na me kwa so kenyam sem te se ne awoye ya dakro ena nyame asem ba me nchen no ka chem sa brantie mo ni nyu mo fras ne nya koma pa o mranti bre ma di bie woni hu na wo pe ne wiase ne ye am a local preacher o masorim esa wo mpna ka ho E no man sa, e konto kwa, u kami amen fa ahon cheo. We ni edeko heavy. May 17, 1975. In Ecclesiastes chapter 11 verse 9. Also for preaching, I'm a sacred friend of Isaac Abebio, our visitation choir at that time. Na say me ti se wo de bia na mpese me kosra nti nura me sori anopa na mse papa ne wi ane ireti ase nti wo ni ba bia ma me no fa ne number ma me na me kon kosra no. He said, "Na se ma me tie na me sacrae 46 years ni na see si mi a me nam train e kwa so aso me ko heavy praise the Lord. U pese u kwa be kan e ho me comment na nyamsom funu mu nyamsom entumi tuta freta kra nyamsom entumi sisani pa nyamsom entumi ma onye jamamo nyamsom entumi ma onya kro no nyamsom entumi ma onya trodie be kan me ho na ye nko Yesu se E free your hand is boni breast be sine. O ye osra hienu hwa de ni bre so. Na when we ni abre no. O fene ni eden so. So po upe so ko heavy nya hungro kwa ywai. Yse boni betri chon. Yse o ye determined man. Na ubi obe ye determined u satan po ebe tri chamao. Iti ukai baibwa o chre yen se enkro fo masakre ni nyina omu na e haimu. Yesu moja ati wongu, enki kaye bie ni wongu, oma kumumuti, akono boni bie ni wongu, oma ti wongu fridienti ni nina ahon, adie bie ye boni ni wongu di wongu ni sha, enye ye, appearance of that evil, nye se boni ni mu, appearance keke. Anajua kone ni, adi chiabe, oma ye nyu sumu nyine nyina, isumu nyume nyina ntungu. Ni enche haya kodie. Bebia wu bia no. Se ye pase we niya bro peso ko heavy na peso ujai bonia. Se wuma boninye unfe enche Yesu. Boninye unfe enche heavy. Bonin sombo emao enche nyankupuwa. Bebia wu bia no miye mompaye. Bebia wu bia no. Fi wakuma muna bompaye kanchiri nyankupuwa. Se rade. Boni weni wena miye. Humi mobo na fami boni chemi. Se mi wu boni mo ase ne misi ya kama sem. Na miko deji mafi bo. De biyana misri nsiyo, nsiyo, nsiyo. Abranka meti gana kemenye nsiyo anom. Na mefi hako bebiya, menye nsiyo. De biyana misri. Nye mfi hapi mo. Nye mfi hapi pipim. Eye forever and ever and ever. Onya mitumfo ye da wasi. Se nensu de wase mabre. Me bompaye se wunse mwabe rade. Entofo. Mani nta kumamu. Nye juma, mkwajie, ajwe nsakra, ensisa, awofufro, ewe tiefwe nina kumamuwe Yesu Kristo demo. Rade mibisa adum, adum esuche nipa boni. Se emura akuma bie mono, bia wawo suro ni hungo, numise mija boni adie, nimedie die, nimeye adum na buwana minetu mie jawo Yesu Kristo demo. Rade chro, uma omo sakre nina edin wankwangu manumo. Eda wasi. Amani biara boni dia ba bra waji won boni radi ji won yare enso ji won ka ji won suro ni amani ne enumi bi obonsam dia to onso ye dawase o yesu demon

noa yankopon so be po paye ni wo mu ni suo nyina ti me ma me papa senia eda entra hoda na anadwo entra hoda wianso entra hoda wa mane no entra hoda wo Yesu Kristo de mo attitude bain e wo se medishia amane ehu trials so twemu tan beba ne sa amane ba de na wo se me e wo se me to me bible twina na wo se me bufu sofo ana wo se me kasa me nkwa sori bi wana de bi menye sa se base amane ba se ne ubesi ehia amane ne bechre se ube nkunim dini ana se obedi nkuguo bible nsuma yeti ase se sa amane ba ebe tu se Kristo ni na se wo fentia wo sha se ke kansem a enya ne che se honhom no wa ho din sa if you fail in the day of adversity your strength is small. Na asor bebre ba wo kware no honhom mo wa ho din ayeketoa bible bebre ba wo kinkan na kotui are na ma honhom wa ho din ayeketoa nyame ase mo dwindwine ho ana ojuntufo no ka kire Joshua nso ka kire nse yen dwindwin nyame ase mo awia ni anadwo ndi se wo ma ase no wurewure wo mu wo no mpe wo ntini ene wo chim ene wo honam ni wo moja ebia wa ho den be dɔso emfa ho ne ebeba eno ho den ye no bi na na Job wa na etu ni nyina na osi wa mi na no anka semboni biara ankyre onyankopon wani di nyame a kyer atem bi se woni mse nyankopon onye adebone da iti de ba na samre no ye na dwim po se nyame na de ba esusu na nye nyame a obonsam na na ɔso no ahwe ukan mebusem iti eduo no enan nji chemu eduno a mebusem ti eduono nan mekan njichemu edu wose unsemu go ahohiahia edemu a no ahodin sa we Kristo ni asemu ato na wa uko Pedro anumawu uko huri dai ne meme so mu ma mi nkon ho David and he said basa o si yesa no wa hodin so where you can so be a escape you egu dem what die dozen so honhom ni ahodin fa so be na was uko kun hu sisi anu akodeji mu adan nyina aka ha usike nyina aka ha uhia honhom ahodin pa nipa nim they need to have spirituality as a priority. Yes, ni padu do na omo ni onde no anse jema o dani kam na hu okro. Ebi hum so tiapo. Praise the Lord. O se we ye bia. Hum so nya krefi. Hallelujah. Hum mo krefi. We hia papa misu mi hia. Tu sori an o power king ka babu wa bompa e wo dwindwine ho bebi a wonem bi obi di wa tempo ase Yesu mpo ye di na tem. Obi bu ani chie so o Yesu ebu na ni chie. Wonne musa na wo ko. O wa tamfo mpo na ye pa wo ye won papa. Obi a wa ye na dwin so obeku okura se bafo ehia wa na aka pre no. Nyese o bribe no so obeku won ti. Ne mo chire ni se wo honhom mu krefi. Praise the Lord. Wo honhom ma ho dene. Na wo many bi we are see kum ni ade no hefa na ye de kro usu da kro ba bewu na wuti wani ahefa na ba kro wa kuni pa bebre prosi anche o soja anche obi anche aban anche uni ze nyame anche uduru ha de nyame ayi foto da kire odi pa uku no a are e ke okuni nua ye be no onim se nyame hwero ara o wie ya no fre obi sa se unua ye be wo hefa no sam man nyame chic me ye minu ya watch my ana me any hustle for then you mean I can say I was okay me dey me no you here no near me can say amania wamana two nua no e bey impression if we wash as you no sunya me hum but this I dey say people be come etwa me be sro aya conform titi crofo ti o musu sro wo ni nyame o ye mo bro hu ne o say okay obi adu nsabeka ke no mempre che wa nyame we o mpero de na openo usoria ni nyame amowiase ye ni nyame anyese ni nyame anyese madamfo fato nchei na hwehwe nyame echira kwan bobra papa wo kan ani guso a yesu o wakoma mu a heaven ye wo dia. Praise the Lord, praise the Lord. Remember, winners never quit and quitters never win. So wo pese wo di nkunim wa brabom na onya heaven kwa eni se ujai akwantua yetuo no Kristo suma kontru ekwa ye kono ni se ujai ufri ringi mo jina ho na kwa kuzise enkunim beye wudia
we are so more mobile box and more bro. Ubi owa ye bodo nani siye tune moje pramsu no da suji nemo. Sika ube nyenti. Afi ye bruni trisa na apusese. Muhammad Ali, Parkinson disease, wewe se achero. No di uyi. Mama yenti ase na ye unhuse nyamia obo ni wiasi na ni kun wiasi hon. Nye me koso ya brabo uhiya eka udiye ya rye ni nina nyamia ni nye hon. Ena sa ube pejwe ni anfe kavare. Wakanchiri nyame se nyame. E moja nwa, efi Yesu mwa e su sono. Mebi en su so miso. Ma ye mre wo hun humu. Mijidi asa. Bompa e se, boni bi abo mwrade je. Na tu mijidi emano peyi. Se ne beya, miti asia, metna asia me nyame. Se basi uwu onsu a, mitu miaka se me uwe mwrade. Bebi ya ubi anu miye mompa ye. Na fa wo hun shi nyanko ponsa wai. Ebe bo GDA injection saha kusisi obi tumi asore jina wana iso. Kristo ni ya watu Bible wapini. Kusisi obi faa Bible nwa kenka ibiyo. Kristo ni ya wunku anopasore ibiyo. Kusisi obi kwa anopasore ibiyo omukono. Bibie fataso ibiyanu wa ye. Dibe si ibiyanu umoka da ubi nyadie. Praise the Lord. Praise the Lord. Radie tumi nina ye udia ye bompa ye se ene wunse mwa beyi. Maniye mkwa eni asumbye ma ye TFO nyinara. Ubibiara wati ya waye mre. Minimse wuna masemu isu wa sheni dine. Radi mebompa ye se. Amani biara esu ubibiara. Sieno. Seni wa sheye mbono. Mumbra mwa mwa ye juma brenu wa suwa munisu enyina. Be suye mwune mama mwa humije. Radi suye ene maya humije. O Yesu Kristo dinke sieno mwuna ye bompa ye. Amen. Yame onshira upa se waya son amana se. Mwa se mbise bia na se bibia mpaye bia. Ube tumia fre 0244-938-217. Open suwa. Ube tumi ako dipa life asori bie benwo. Yanko pwa dom yewo nipa oha. Umbe asofo ho mbe tumia buwa mwe jina wana su. Yame onshira upa. Amen. Right.